0: du har et drøm, der ikke skjønner deg. Her sier de ikke der han til siste søte gaden.
1: Her de lytter fort i Hesberg utdeling. Ytterligere skal jeg lade lytte for noe det stjente. Det lelter dørt i hva det er som har vært i.